Some nigga.

0: Радио Нова. Диджеи. Технологии. Музика. Шоу-бизнес. Кино. Новините на Радио Нова.
1: Организаторите на Tomorrowland избраха Тайланд за първото си азиатско издание, въпреки предложения от Сингапур, Виетнам и Китай, чието финансови оферти според екипа са били до 5 пъти по-високи. Фестивалът ще се проведе между 11 и 13 декември в Wisdom Valley край Патая. От Tomorrowland посочват, че решението е било свързано не само с бюджета, но и с туристическата инфраструктура, местната култура и възможността да бъде изградено цялостно фестивално преживяване. Част от сцените ще бъдат създадени специално за тайландското издание, с елементи от местната култура, включително муай-тай сцена и визуални концепции, вдъхновени от традиционни орнаменти. Организаторите съобщават още, че 50 000 билета са били разпродадени за по-малко от час, а настоящото партньорство с Тайланд е планирано за период от 5 години. Най-популярната платформа за електронна музика представи нова функция – Track ID – инструмент за разпознаване на музика, разработен специално за диджеи и клубна среда. Функцията вече е достъпна в мобилното приложение на платформата и позволява разпознаване на тракове в реално време, включително по време на сетове, ремикси и записи на живо с фонов шум. От платформата посочват, че функцията е оптимизирана за спецификите на електронната музика и може да разпознава музика с изкривени звук и скорост, както и по време на смесване, нещо, което често затруднява стандартните приложения за разпознаване на звук. Системата използва технология за звукова обработка, базирана на изкуствен интелект. След идентификация на даден трак, потребителите могат директно да го прослушат, запазят в плейлист, стримват или закупят през екосистемата на портала. Всички разпознати песни се съхраняват автоматично като история в отделна секция. Карл Кокс се срещна с Чарлз III по време на специално събитие в Бъкингамския дворец, организирано по повод 50-годишнината на кралската благотворителна организация The King's Trust. Поводът за присъствието на Карл Кокс се оказа личен. Диджеят разкри, че когато е бил на 24 години, е получил финансова подкрепа от организацията в размер на 1000 паунда, с които е закупил първата си техника. По думите му, това е бил ключов момент в живота му, когато е трябвало да избира между стабилна работа и несигурното начало на кариера на диджей. Избрах музиката, споделя Кокс в публикация в социалните мрежи, определяйки поканата в Бъкингамския дворец като завършен цикъл. The King's Trust е основана през 1976 година от тогавашния принц Чарлз с цел подкрепа на млади хора, изправени пред безработица, социални и финансови затруднения. Deadmau5 представи новия си гейминг проект Trail and Error, кооперативна игра за оцеляване, разработвана от неговото студио. Новината беше обявена в социална мрежа с загатващо видео, което показва как се играе. Идеята е между един и четирима играчи да бъдат поставени в условията на американския запад, където трябва да преминават през опасни терени, докато управляват ресурси, провизии и различни непредвидени ситуации по пътя. Проектът е второто заглавие на независимото студио на Deadmau5 за видеоигри, което той създаде заедно с програмист миналата година. Играта ще бъде пусната първоначално в работна версия. Към момента не е обявена конкретна дата за официалната премиера. Радио Нова излъчва седмичното предаване на Deadmau5 Mousetrap Radio всеки петък срещу събота в полунощ. От Ultra Europe споделиха нова вълна артисти за тази годишното издание на фестивала между 10 и 12 юли в Младежки парк в Сплит, Хърватия. Сред новите потвърдени имена са Армин Ван Бюрен, Хардуел, DJ Snake, Afrojack, Camel Fat, Джейми Джонс, Адам Байер и Оливър Хелданс. Те се присъединяват към вече обявените по-рано Сара Ландри, Джон Самит Фишер, Амели Ленс, Калвин Харис и Мартин Гарикс. Освен основните сцени, фестивалната седмица отново ще включва партита на яхти, плажни събития и други формати в рамките на Destination Ultra. Организаторите посочват, че още артисти от програмата на фестивала ще бъдат обявени в следващите месеци.
0: Нова Lounge Mix.

gon' do?

0: имаш 8 причини да бъдеш Борисовата градина. Idols, 3 Days Grace, Underworld, Nothing But Thieves, King, Papoose, Кой Кой и Строгаре. Един от най-обичаните музикални фестивали в България, София Лайф Фестивал, се завръща на 27 и 28 юни на Видас Арт Арена. Билети на sofialifefest.com, мрежата на Eventim и Ticket Station.
1: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма «Околна среда 2021-2027 година» съфинансирана от Европейския съюз.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: 47, 46, 40, 36. Какво следва? Зависи от нас. Програма Околна среда 21-27 година, съфинансирана от Европейския съюз.
4: Внимание! Мега сейл финал в магазин Скандал. До 25 май намаление от минус 50% и нагоре на Guess, Liu Jo, Diesel, Lacoste, Boss и още. Само в магазин Скандал. При покупка над 200 евро получаваш допълнително минус 20%. Побързай! До изчерпване на количествата. Магазин Скандал. Парк Център София.
5: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
6: Значи парапети от лучи.
5: Да не би пак да рекламираш?
6: Не, просто не избирам компромисни решения.
5: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
7: Радио Нов.

0: Имаш 8 причини да бъдеш в Борисовата градина. Idols, 3 Days Grace, Underworld, Nothing But Thieves, King, Papoos, Кой Кой и Строгаре. Един от най-обичаните музикални фестивали в България. София Лайф Фестивал се завръща на 27 и 28 юни на Видас Арт Арена. Билети на sofialifefest.com, мрежата на Eventim и Ticket Station.
1: 47, 46, 40, 36. Фините прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
2: Петък, 29 май. Ялта клуб за

0: качествения саунд. Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
1: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бич, Пеги Гу, Азаяр, Мрак Отел Лавъс, Джейми Джонс, Нова, Нико Морено, Феркнипт и много други. Билети на купибилети.бг.
2: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Авокадо за 40 цента за брой с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Радио Нова.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Последните нощи винаги звучат най-силно. На 30 май затваряме клубния сезон с една последна среща под земята. Едно от най-разпознаваемите имена от берлинската сцена пристига в клуб Mesmerik. Вера ще се присъедини към мултикултурния промоутър Wake You за едно 12-часово парти по случай края на един феноменален сезон. Един последен танц преди лятото. 30 май, 23 часа, Mesmerik.
4: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца във верига спортни магазини SLS на Русиньол.
5: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
6: Значи парапети от лучи.
5: Да не би пак да рекламираш?
6: Не, просто не избирам компромисни решения.
5: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
7: Радио Нова.

0: хотел Терме. Повече информация на exegroup.org.
1: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsanmoto.bg.
2: Петък, 29 май. Ялта клуб

0: качествения саунд.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
0: Тази седмица вземи екстра отстъпки на кашкавал Беленско 400 грама за 2 евро и 99 цента и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 45 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

and the rain comes down like tears, like tears.

0: Последните нощи винаги звучат най-силно. На 30 май затваряме клубния сезон с една последна среща под земята. Едно от най-разпознаваемите имена от берлинската сцена пристига в клуб Mesmeric. Вера ще се присъедини към мултикултурния промоутър Wake You за едно 12-часово парти по случай края на един феноменален сезон. Един последен танц преди лятото. 30 май, 23 часа, Mesmeric.
1: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
2: Това лято имаш 8 причини да бъдеш в Борисовата градина. Idols, 3 Days Grace, Underworld, Nothing But Thieves, King, Papoose, Кой Кой и Стругаре. Един от най-обичаните музикални фестивали в България. София Лайф Фестивал се завръща на 27 и 28 юни на Видас Арт Арена. Билети на sofialifefest.com, мрежата на Eventim и Ticket Station.

0: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Петък, 29 май, Ялта клуб за

0: качествения саунд.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
0: Тази седмица вземи екстра отстъпки на кашкавал Беленско 400 грама за 2,99 евро и 10 литра минерална вода Горна баня за 1,45 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra. Радио Нова.

0: Победните нощи винаги звучат най-силно. На 30 май затваряме клубния сезон с една последна среща под земята. Едно от най-разпознаваемите имена от берлинската сцена пристига в клуб Mesmerik. Вера ще се присъедини към мултикултурния промоутър Wake You за едно 12-часово парти по случай края на един феноменален сезон. Един последен танц преди лятото. 30 май, 23 часа, Mesmerik.
1: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Linsan Moto знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Linsan Moto. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsanmoto.bg.
2: Внимание! Мега сейл финал в магазин Скандал. До 25 май намаление от минус 50% и нагоре на Guess, Liu Jo, Diesel, Lacoste, Boss и още. Само в магазин Скандал. При покупка на 200 евро получаваш допълнително минус 20%. Побързай! До изчерпване на количествата. Магазин Скандал. Парк Център София.
3: Това лято имаш 8 причини да бъдеш в Борисовата градина. Idols, 3 Days Grace, Underworld, Nothing But Thieves, King, Папулс, Кой Кой и Стругаре. Един от най-обичаните музикални фестивали в България, София Лайф Фестивал, се завръща на 27 и 28 юни на Видас Арт Арена. Билети на sofialifefest.com, мрежата на Eventim и Ticket Station.
4: Радио No.

0: Радио Нова. Диджеи. Технологии. Музика. Шоу-бизнес. Кино. Новините на Радио Нова.
1: От Ultra Europe споделиха нова вълна артисти за таз годишното издание на фестивала между 10 и 12 юли в Младежки парк в Сплит, Хърватия. Сред новите потвърдени имена са Арми Ван Бюрен, Хардуел, DJ Снейк, Афроджак, Кемъл Фет, Джейми Джонс, Адам Байер и Оливър Хелданс. Те се присъединяват към вече обявените по-рано Сара Ландри, Джон Самит Фишер, Амели Ленс, Калвин Харис и Мартин Гарикс. Освен основните сцени, фестивалната седмица отново ще включва партита на яхти, плажни събития и други формати в рамките на Destination Ultra. Организаторите посочват, че още артисти от програмата на фестивала ще бъдат обявени в следващите месеци. Deadmau5 представи новия си гейминг проект Trail and Error, кооперативна игра за оцеляване, разработвана от неговото студио. Новината беше обявена в социална мрежа с загатващо видео, което показва как се играе. Идеята е между един и четирима играчи да бъдат поставени в условията на американския запад, където трябва да преминават през опасни терени, докато управляват ресурси, провизии и различни непредвидени ситуации по пътя. Проектът е второто заглавие на независимото студио на Deadmau5 за видеоигри, което той създаде заедно с програмист миналата година. Играта ще бъде пусната първоначално в работна версия. Към момента не е обявена конкретна дата за официалната премиера. Радио Нова излъчва седмичното предаване на Deadmau5 Mousetrap Radio всеки петък срещу събота в полунощ. Карл Кокс се срещна с Чарлз III по време на специално събитие в Бъкингамския дворец, организирано по повод 50-годишнината на кралската благотворителна организация The King's Trust. Поводът за присъствието на Карл Кокс се оказа личен. Диджеят разкри, че когато е бил на 24 години, е получил финансова подкрепа от организацията в размер на 1000 паунда, с които е закупил първата си техника. По думите му, това е бил ключов момент в живота му, когато е трябвало да избира между стабилна работа и несигурното начало на кариера на диджей. Избрах музиката, споделя Кокс в публикация в социалните мрежи, определяйки поканата в Бъкингамския дворец като завършен цикъл. The King's Trust е основана през 1976 година от тогавашния принц Чарлз с цел подкрепа на млади хора, изправени пред безработица, социални и финансови затруднения. Най-популярната платформа за електронна музика представи нова функция Track ID, инструмент за разпознаване на музика, разработен специално за диджеи и клубна среда. Функцията вече е достъпна в мобилното приложение на платформата и позволява разпознаване на тракове в реално време, включително по време на сетове, ремикси и записи на живо с фонов шум. От платформата посочват, че функцията е оптимизирана за спецификите на електронната музика и може да разпознава музика с изкривени звук и скорост, както и по време на смесване, нещо, което често затруднява стандартните приложения за разпознаване на звук. Системата използва технология за звукова обработка, базирана на изкуствен интелект. След идентификация на даден трак, потребителите могат директно да го прослушат, запазят в плейлист, стримват или закупят през екосистемата на портала. Всички разпознати песни се съхраняват автоматично като история в отделна секция. Организаторите на Tomorrowland избраха Тайланд за първото си азиатско издание, въпреки предложения от Сингапур, Виетнам и Китай, чието финансови оферти според екипа са били до 5 пъти по-високи. Фестивалът ще се проведе между 11 и 13 декември в Wisdom Valley край Патая. От Tomorrowland посочват, че решението е било свързано не само с бюджета, но и с туристическата инфраструктура, местната култура и възможността да бъде изградено цялостно фестивално преживяване. Част от сцените ще бъдат създадени специално за тайландското издание, с елементи от местната култура, включително муай-тай сцена и визуални концепции, вдъхновени от традиционни орнаменти. Организаторите съобщават още, че 50 000 билета са били разпродадени за по-малко от час, а настоящото партньорство с Тайланд е планирано за период от 5 години.
0: Нова Lounge Mix.

5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма «Околна среда 2021-2027 година» съфинансирана от Европейския съюз.

Ferme, Pansko a Meme, Hot Lab, Pavel Petrov, Diaz, Jafar, Koilopa. Повече информация на exegroup.org. Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Авокадо за 40 цента за брой с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: последните нощи винаги звучат най-силно. На 30 май затваряме клубния сезон с една последна среща под земята. Едно от най-разпознаваемите имена от берлинската сцена пристига в клуб Mesmerik. Вера ще се присъедини към мултикултурния промоутър Wake You за едно 12-часово парти по случай края на един феноменален сезон. Един последен танц преди лятото. 30 май, 23 часа, Mesmerik.
1: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
2: Значи парапети от лучи.
1: Да не би пак да рекламираш?
2: Не, просто не избирам компромисни решения.
1: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
3: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца в верига спортни магазини SLS на Русиньол. Радио

0: качествения саунд. Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Linson Moto знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Linson Moto. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 1 кг печени бадеми за 12,26 евро и бомбони Рафаело 230 грама за 4,59 евро. Kaufland.
2: Радио Нова.

0: последните нощи винаги звучат най-силно. На 30 май затваряме клубния сезон с една последна среща под земята. Едно от най-разпознаваемите имена от берлинската сцена пристига в клуб Mesmerik. Вера ще се присъедини към мултикултурния промоутър Wake You за едно 12-часово парти по случай края на един феноменален сезон. Един последен танц преди лятото. 30 май, 23 часа, Mesmerik.
1: Внимание! Мега сейл финал в магазин Скандал. До 25 май намаление от минус 50% и нагоре на Guess, Liu Jo, Diesel, Lacoste, Boss и още. Само в магазин Скандал. При покупка над 200 евро получаваш допълнително минус 20%. Побързай! До изчерпване на количествата. Магазин Скандал. Парк Център София.
2: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
3: Значи и парапети от Лучи.
2: Да не би пак да рекламираш?
3: Не, просто не избирам компромисни решения.
2: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
4: Радио Нова.

0: Дания Саунд. Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
1: Значи парапети от лучи.
0: Да не би пак да рекламираш?
1: Не, просто не избирам компромисни решения.
0: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
2: Това лято имаш 8 причини да бъдеш в Борисовата градина. Idols, 3 Days Grace, Underworld, Nothing But Thieves, King, Papoos, Кой Кой и Стругаре. Един от най-обичаните музикални фестивали в България. София Лайф Фестивал се завръща на 27 и 28 юни на Видас Арт Арена. Билети на SofiaLifeFest.com, мрежата на Eventim и Ticket Station.
3: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. Слушай топ радиостанциите на България. И над 20 тематични канала за всеки вкус. BG Музика, Хаус, Чилаут,

0: Техния саунд. Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
1: Значи парапети от лучи.
0: Да не би пак да рекламираш?
1: Не, просто не избирам компромисни решения.
0: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
2: Това лято имаш 8 причини да бъдеш в Борисовата градина. Idols, 3 Days Grace, Underworld, Nothing But Thieves, King, Papoos, Кой Кой и Стругаре. Един от най-обичаните музикални фестивали в България. София Лайф Фестивал се завръща на 27 и 28 юни на Видасарт Арена. Билети на sofialifefest.com, мрежата на Eventim и Ticket Station.
3: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. Слушай топ радиостанциите на България. И над 20 тематични канала за всеки вкус. BG Музика, House, Chill Out.

0: на 27 и 28 юни на Vida's Art Arena. Билети на sofialifefest.com, мрежата на Eventim и Ticket Station.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. Слушай топ радиостанциите на България и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, 80-те, 90-те, 2000-те, рок, новини, Радио Плей. Навсякъде сте. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Екзе и Гранд Хотел Терме представи Escape at Terme Forest. Три дни във вековните борови гори край Банско. 5 до 7 юни. Grand Hotel Terme. Повече информация на exegroup.org.

0: последните нощи винаги звучат най-силно. На 30 май затваряме клубния сезон с една последна среща под земята. Едно от най-разпознаваемите имена от берлинската сцена пристига в клуб Mesmerik. Вера ще се присъедини към мултикултурния промоутър Wake You за едно 12-часово парти по случай края на един феноменален сезон. Един последен танц преди лятото. 30 май, 23 часа, Mesmerik.
1: 47, 46, 40, 36. Финните прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 21-27 година, съфинансирана от Европейския съюз.
2: Паркети Кабиле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабиле.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 1 кг печени бадеми за 12,26 евро и бомбони Рафаело 230 грама за 4,59 евро. Kaufland.
4: Радио Нова.

0: absolutely flawless.
1: Radio Nova.
2: Петък, 29 май, Ялта клуб за

свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма «Околна среда 2021-2027 година» съфинансирана от Европейския съюз.

0: Ферме, Банско, Амеме, Хотлап, Павел Петров, Диас, Джафар, Койлопа. Повече информация на exegroup.org.
1: Радио Нова. Мартен Роберто представя Funk the Disco.

through.

0: Sand Beach Festival. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август, Какао Бич, Пеги Гу, Азайър, Мрак Отел Лавъс, Джейми Джонс, Нова, Нико Морено, Феркнипт и много други. Билети на купибилети.бг. Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. Слушай топ радиостанциите на България. И над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус, Чилаут, R&B, Поп Фолк, 80-те, 90-те, 2000-те, Рок, Новини, Радио Плей. Навсякъде сте. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Това лято имаш 8 причини да бъдеш Борисов. Новата градина, Idols, 3 Days Grace, Underworld, Nothing But Thieves, King, Papoose, Кой Кой и Строгаре. Един от най-обичаните музикални фестивали в България, София Лайф Фестивал, се завръща на 27 и 28 юни на Видас Арт Арена. Билети на sofialifefest.com, мрежата на Eventim и Ticket Station.
2: Радио Нова.

0: последните нощи винаги звучат най-силно. На 30 май затваряме клубния сезон с една последна среща под земята. Едно от най-разпознаваемите имена от берлинската сцена пристига в клуб Mesmerik. Вера ще се присъедини към мултикултурния промоутър WakeU за едно 12-часово парти по случай края на един феноменален сезон. Един последен танц преди лятото. 30 май, 23 часа, Mesmerik.
1: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Какво следва? Зависи от нас. Програма «Околна среда» 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.

0: Escape at Terme Forest. Три дни във вековните борови гори край Банско. 5 до 7 юни. Grand Hotel Terme. Повече информация на exegroup.org.
1: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
2: Последните нощи винаги звучат най-силно. На 30 май затваряме клубния сезон с една последна среща под земята. Едно от най-разпознаваемите имена от берлинската сцена пристига в клуб Мезмери. Вера ще се присъедини към мултикултурния промоутър WakeU за едно 12-часово парти по случай края на един феноменален сезон. Един последен танц преди лятото. 30 май, 23 часа, Мезмери.

sería que el último. Sí, no, no. And then

dale, voy a buscar. Dale, voy a buscar. Dale, voy a buscar.

stop, keep on, yeah. You don't stop, you don't stop, keep on.

Yeah.